0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: O noapte în șoapte.
3: Lasă-mă să-ți

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O noapte în șoapte. Radio Noroc. Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

nu alerga după noroc. Găsește-l în bâlț pe 107.2 FM.

0: popular cu Stella Botez la Radio On Rock. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio On Rock.
1: Radio On Rock.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Gândul meu mășor, câte zile ai mai trăi, la Catinca noi vini. Eu mă duc la cor în sat, că am gândit însurat, și dacă m-ai însura, poate m-ai astâmpăra.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Rádio na rok, ora 8.
1: Pe locuri? Fiți gata?

0: dimineața celor care ne urmăresc pe TikTok.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața
1: celor care ne urmăresc pe Facebook.
0: Așa. Bună dimineața celor care nu ne urmăresc.
1: Bună dimineața celor care ne urmăresc de acasă pe Noroc TV.
0: Și celor care ne urmăresc cu ochii doar.
1: Așa,
0: adică și Cristinei.
1: Și celor care, stai că i-am omis pe cei care ne ascultă.
0: Da?
1: Da, de la radio. Bună dimineața tuturor.
0: Cei care merg în mașină,
1: exact.
0: Și au pus Radio Noroc pentru că așa obișnuiesc să asculte Radio Noroc în mașină.
1: Sau diaspora noastră care prin fel de fel de aplicații online reușește să dea de noi, da? Și să ne, da, urmărească, să ne asculte. Uite, pe TikTok
0: diaspora, avem diaspora, te iubim.
1: Te iubim, pe toată lumea iubim. Teodora ne-a scris pe TikTok, bună dimineața.
0: Bună.
1: Așa, mai avem și câteva mesaje pe care o să le citim neapărat. Încerc acum să le deschid.
0: Da.
1: Pentru că ascultătorii noștri sunt foarte atenți, foarte, foarte atenți. Deci cum intrăm în emisie, avem primul bună dimineața de la Lira, care scrie: Lira Vacarciuc, domnul Andrei și Sanda, o salut și pe Cristina, succes la cât mai multe știri interesante.
0: Salut.
2: Mulțumim.
1: Salut. Vladimir Magar ne-a scris bună dimineața, Larisa Copzari, Ana Ion, Valeș Comunteanu, Ecaterina, bună dimineața norocoșilor.
0: Bună.
1: Lena Urs, Lidia Cojocaru ne-a scris bună dimineața.
0: Chiar suntem norocoși pentru că avem asemenea ascultători fideli.
1: Pentru că nu avem în cadrul matinalului nostru o rubrică horoscop.
2: Așa.
1: Nu avem pentru că au alții. Și de ce să avem și noi când au alții?
0: În schimb, să te uiți în stele?
1: Nu, în schimb, am găsit niște informații tare curioase despre zodii. În ideea că o frază sau o idee care ar reprezenta zodia respectivă. Da. Hai să vedem, pentru că aveți în anturajul vostru de prieteni oameni de diferite zodii și diferiți oameni.
2: Așa.
1: Hai să vedem. Sunteți de acord cu
0: această afirmație?
1: Mulțumesc, statement, vă zic. Berbecul. Ai răbdare aproximativ 4 secunde. E adevărat?
0: Trebuie să ai răbdare sau ai răbdare doar atât?
1: Nu, berbecul. Berbecul are răbdare aproximativ 3 secunde. 4 secunde, scuze.
0: No, mai puțin.
2: Mai puțin?
1: Mai puțin, da?
0: Soției mei berbec și eu știu foarte bine ce vorbesc.
2: Cunoaște limitele. Nu prea, am prieteni
1: berbeci. N-ai niciun berbec?
2: Nu, am prieteni berbeci.
1: Așa.
2: Dar îi cunosc din punctul ăsta de vedere că sunt destul de ambițioși și destul de...
0: Nerăbdători.
1: Cum stau la capitolul... Deci stau bine la capitolul răbdare.
2: Da,
1: bun.
2: Ca să-și atingă obiectivul, sunt foarte răbdători.
0: Bun. Deci nu ești de acord cu afirmația.
2: Nu.
1: Mai mergem mai departe. Taur.
0: Oh.
1: Orice dietă începe de luni și se termină luni la prânz.
2: Da.
1: Da?
2: Da.
1: Da.
0: Asta e să înțeleg mesajul.
2: Dacă,
1: deci, orice dietă începe luni.
0: Da.
1: Deci luni dimineață începem dieta, dar luni la prânz se încheie. Exact.
2: Da, dacă vorbesc de partea feminină.
1: Bun.
0: Nu știu, bărbații sunt mai stabili, așa.
1: Hai să vedem Gemini.
0: Da?
1: Așa. Gemini.
0: Ia Gemini, ia.
1: Te contrazici singur și tot tu câștigi cearta.
0: Doamne, lovit în 10. Mulțumesc celui care a lansat această afirmație.
2: Lovitură sub centură.
1: Adică vrei să zici că eu încep o ceartă, eu continui, eu aduc argumentele,
0: exact,
1: și contraargumentele.
0: Da.
2: Da.
0: Și tu te contrazici.
1: Păi, dar trebuie să vorbesc cu cineva deștept, nu?
0: Tine, adică, da.
2: Așa.
0: Bun. De ce,
2: da,
0: compliment?
2: Da, da.
1: Bun, RAC. Așa. Îți amintești o replică din 2018 și te super din nou.
0: Oh, da, sunt supărăcioși, RAC.
1: Da? Așa, bun. Mergem mai departe. Leu. Dacă nimeni nu te admiră 5 minute, verifici dacă mai ai și internet.
0: O, da. Ești, da, foarte, da, orgolioși.
1: Egocentriști, da,
2: da.
0: Orgolioși și
2: ei se alimentează
0: vanitoși,
2: din, da, alimentează
0: dar
2: din atenția.
0: Dar în sensul frumos al cuvântului.
2: Da, da, da. Ei se alimentează din atenția și din din
0: admirațiile celor
2: din jur. Exact.
1: Da?
2: Și au nevoie
1: acum
2: de validare. Da.
1: Au nevoie
2: de validare.
1: Acum
2: continuă.
1: Să raportez la feciorul meu, care e leu. Da, probabil e la vârsta asta în care...
0: E leușor. El nu are caracterul bine pronunțat.
1: Deși... Bun, deci,
0: dar
1: leu.
0: Ce împotriva nepotului meu? Ia,
1: nu, n-am nimic. Încerc să găsesc o valență la afirmația pe care
0: Petruț, bunicul te iubește.
1: E la lecții, da, mai transmite aceste gânduri frumoase. Vibul,
0: energia mea se transmite.
1: Merge mai departe. Fecioara.
0: Eu, da?
1: Așa. Corectezi și GPS-ul când greșește.
0: Este adevărat. Dar de ce să nu corectez atât greșit? Băi, pe mine greșalele altora mă zgârie la ureche, mă apuc, mă trag așa de ureche.
1: Așa. Așa.
0: Deci, este adevărat.
2: Și de ce nu ne-am legat și de GPS?
1: Sunteți cam oameni fix.
0: Dar cine e GPS-ul? Dacă eu, Sandy, fac observații, dar GPS-ul...
1: Da, GPS-ul. Da. Adică tu, el face observații la un gemen. Care ceartă, se ceartă și se contrazice. Da.
2: Exact.
1: Și tot el câștigă.
0: Dreptate, da.
1: Exact.
2: Așa.
1: Bun, deci să înțeleg că voi așa. Apropo, cei care ne urmăresc, am două fecioare lângă mine. Pe tata în dreapta mea și pe diagonala
0: mea. Mai mult decât atât, născute în aceeași zi, Cristina.
1: Da, da. Aveți, sunteți fecioare puternice.
0: Noi cu Cristina suntem născuți ambii pe 27 august. August,
1: da. Da. Aveți și o sărbătoare care a venit, bine, după nașterea voastră.
0: Apoi zic,
1: da?
0: Noi suntem născuți în ziua în care este sărbătorită ziua independenței, dar noi ne-am născut
1: cu câțiva ani înainte.
0: Mai devreme.
1: Așa.
0: Păi eu mai devreme cu tot.
1: Tu ești în era
0: mezozoică. Da, da. Eu
1: sau paleolitică, ne mai gândim aici. Bun, așa. Deci voi fecioarele corectați și GPS-ul când greșește.
2: Am așa, e clar.
0: Sorry, my darling GPS. Cer scuze.
1: Așa. Balanță. Îți ia 45 de minute să alegi ce comanzi și tot din farfurie altuia mănânci.
0: Uite, nu știu, n-am, da,
2: n-am
0: balanțe,
2: nici eu,
0: dar...
2: n-am nici eu pe cineva.
1: Adică sunt
2: balanță.
1: Instabile la moment.
0: Da,
1: așa.
0: Da, din astea care
1: sunt instabile,
0: care nu știu ce decizii să ia, da?
1: Și până la urmă, bine, expresie sau metaforic vorbind, tot din farfurii altuia mănânci. Adică tot încerc să vezi ce e în partea cealaltă.
2: Adică propria alegere nu prea te mulțumesc.
1: Cam așa. Nu știu, n-am nicio balanță.
2: Nici eu.
0: Eu am o balanță, dar nu știu dacă e așa cum scrie acolo.
1: Bun, Scorpion. Iertarea există, dar nu la tine.
0: O, da.
2: Cunosc Scorpion.
0: Eu cunosc cel puțin doi Scorpioni.
2: Bun. Eu cunosc un Scorpion și da, pot confirma că e cam așa.
1: Bun, mergem mai departe. Așa. Pe cine avem? Săgetătorii.
2: Da. Așa. Săgetători.
1: Pleci după o apă și vii peste două ore.
0: Asta ce înseamnă? Că e dus cu pluta sau cum?
1: Eu nu știu ce înseamnă. Hai să decodificăm acest mesaj. Pentru
0: nu,
1: că
0: se rătăcește pe drum.
2: Da, se rătăcește.
0: Se pornește.
1: Acum depinde ce conține apa.
2: Exact. Și...
0: acum depinde la câți de kilometri distanță. Câți ani lumină distanță s-au pornit.
1: Așa. Mai departe, Capricornul. Pentru tine relaxarea este să muncești în liniște.
0: Așa, cine e Capricornul?
1: Capricorn.
2: Ar putea.
0: Angela Rama.
1: Încerc să găsesc. Eu nu-i cunosc chiar atât.
0: Angela Rama este Capricorn?
1: Deci pentru tine relaxare și să muncești în liniște.
2: Ar putea fi.
0: Da, poate, așa. Da.
1: Bun. Vărsătorii. Ești atât de diferit încât nici tu nu te mai înțelegi cu tine.
0: Oh, da. Ăsta e fișorul meu. Alex, tata te iubește, dar ești așa de diferit încât te înțeleg de ce nu te înțelegi pe tine.
1: Așa. Așa sunt vărsători. Și peștii, da?
2: Așa.
1: Te-ai certat cu cineva într-un vis și încă ești supărat.
0: Supărăcioși, da?
1: Da, cam așa ar fi.
2: Sensibil.
0: Ei, nu știu, sora mea este pește, dar ea este atât de bună la sută. Ea nu se ceartă cu nimeni.
1: Am încheiat șirul astrologic.
0: Așa. Am spălat oasele tuturor zodiilor.
1: Nu am spălat oasele. Am încercat să identificăm oameni și dacă aceste afirmații sunt adevărate, că până la urmă ai văzut 80%
2: cam
1: e adevărat.
2: Da.
0: Așa. Am mă pălăvrăgit prea mult, prieteni. Da? Dacă e vorba de zodii și de aniversări, de omagiați, să știți că multe surse de pe internet o să vă anunțe că astăzi este ziua de naștere a Lidiei Botezatu, diva formației Noroc și cartea de vizită a formației Noroc.
1: Exact.
0: Să știți că este greșeală.
1: Să știți că nu este ziua dumneavoastră.
0: Nu este ziua ei de naștere, ziua ei de naștere pe 12 octombrie.
1: Sursele astea, uite ce înseamnă. Ai văzut fecioara și GPS-ul? Eu aici aș zice
0: nu.
1: Și ChatGPT-ul
0: da,
1: ar trebui să contrazică fecioara.
0: Lucrurilor, verificați lucrurile de pe internet. Uite, în mai multe pagini de internet,
1: sursele,
0: mai multe surse, găsești ziua ei de naștere. Nu este ziua Lidiei Botezatu. Am vorbit cu ea la telefon acum 10 minute. Nu este ziua ei de naștere.
1: Ziua dumneavoastră este pe 12 octombrie, da. Deci nu pe 2 octombrie. Probabil cineva a încurcat 0 cu 1. Și...
0: da. Dar asta nu înseamnă că nu ne putem aminti de Lidia Botezatu.
2: Da,
0: asta nu înseamnă că nu putem asculta vocea ei acum.
1: Stai, de altfel, hai să deschidem aici o paranteză. Dumneavoastră mai este pe scenă, mai apare în concerte și de fiecare dată stilul vestimentar al dumneavoastră este unul inconfundabil. Deci dacă vreți să luați ore de stil, și lecții de design, lecții de cum să fii pe scenă. Și apropo, doamna Lidia Botezatu se îmbracă foarte stilat și în viața de zi cu zi și pe scenă, iar ținutele de pe scenă chiar sunt, sunt deosebite. Puteți să luați exemplu de la această divă.
0: Ultimul concert la care am participat împreună, deci la apariție Lidia Botezatu, Olga Ciolacu a căscat gura și a zis: asta e Liduța? Zic, da. Dar Lidia Botezatu mă întreabă, înainte de aici în scenă, eu trebuie să o conduc.
1: Așa.
0: El zice, am dus și cum arăt? N-arăt prea excentric. Eu zic,
2: ai eclipsat.
0: Exact, excentrismul. Da. Care-i spus tu? Care trebuie. Deci era o ținută vestimentare, trebuia să o fotografiez și să o studiez așa de sus până jos și de jos în sus. Liduța, noi te iubim.
1: Eu cred că criticii de modă ar putea să tragă cu ochiul și internațional. Ar putea să tragă cu ochiul și la divele noastre, pentru că avem gust la capitolul cum ne îmbrăcăm pe scenă.
0: Da,
1: bine,
0: da.
1: Nu toți.
0: Revenim
1: nu
0: la Lidia, da. Lidia Botezatu. Eu am zis Liduța, știți de ce? Vă spun. Pentru că răposatul soț, regretatul, genialul compozitor Mihai Dolgan, așa îi spunea, Liduța, Liduța. Am avut o relație de amiciție foarte frumoasă cu Mihai Dolgan și mi-amintesc cu mult drag de această onoare pe care am avut-o. Lidia Botezatu, un braț de la Lele pentru Lidia Botezatu
1: și pentru toți ascultătorii Radio Noroc.
0: Omageați zilei de astăzi inclusiv.

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29 lei 99 bani. Bere blondă Billy Midvieț 2,2 litri la 32 lei 99 bani. Săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic. Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: astăzi la rubrica Dor din Dor vă vorbim despre unul dintre cei mai talentați trompetiști din Republica Moldova. Este vorba despre Adam Stângă, cel care a fost supranumit glasul trompetei lăutărești.
1: Muzical mânuit cu dibăcie poate să umple o sală mare de concert, poate să-i facă pe oameni să danseze și poate să vorbească. Așa este trompeta lui Adam Stângă.
0: În sunetul ei se întâlnesc bucuria horei, energia sârbei, melancolia doinei și mai ales acel inconfundabil spirit lăutăresc care se transmite din generație în generație.
1: La sfârșit de septembrie, Adam Stângă a împlinit vârsta de 64 de ani. Vine din sudul țării, este băștinaș de la Zârnești, Cahul, iar calea spre inima trompetei și-a început-o încă de pe când era adolescent, mai bine de jumătate de secol în urmă. A crescut într-un mediu în care muzica lăutărească nu era doar spectacol, ci făcea parte din viața de zi cu zi.
0: Tatăl său, Toader Stângă, era un lăutar cunoscut în zona de sud a Moldovei, iar această apropiere de lumea muzicii avea să-i marcheze profund destinul. La doar 12 ani, Adam Stângă începe să cânte la trompetă. Primul său profesor a fost vărul său, Ion Stângă.
1: 12 ani este vârsta la care pentru mulți copii muzica este o joacă. Pentru Adam Stângă, însă, trompeta avea să devină o adevărată cale de viață. Mai târziu, tânărul muzician începe să cânte alături de lăutari cunoscuți din sudul Moldovei, printre care Bogdan Constantin, Ion Marinovici și Mițișor Botgros. Acolo, în lumea lăutarilor, Adam Stângă s-a format ca și instrumentist și și-a format și stilul său.
0: Muzica lăutărească nu se învață numai din partituri, se învață ascultând, se învață privind, se învață în felul în care un muzician respiră înaintea unei fraze muzicale, din felul în care o accentuează o notă din această frază, din felul în care răspunde celuilalt instrumentist. Iar Adam Stângă a absorbit această tradiție și a transformat-o în propriul său limbaj muzical.
1: În 1985, Adam Stângă absolvă Institutul de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău. După absolvire, începe activitatea profesională în Orchestra de Muzică Populară Lăutarii, condusă de maestrul Nicolae Botgros, o etapă esențială în cariera sa. Alături de lăutarii, trompeta lui Adam Stângă ajunge să fie ascultată de publicul din Republica Moldova, dar și de spectatorii de peste hotare.
0: De-a lungul carierei, artistul colaborează și cu alte formații muzicale importante, printre care orchestrele Mugurel, Busuioc Moldovenesc și Barbu Lăutarul. Cu acestea participă la spectacole, concerte, turnee, ducând muzica tradițională moldovenească pe scenele Europei.
1: Dar ceea ce îl individualizează pe Adam Stângă nu este doar numărul orchestrelor cu care a colaborat. Este felul în care cântă. Sursele care i-au descris activitatea vorbesc despre autenticitate, naturalețe, sensibilitate și un stil interpretativ personal. Iar repertoriul său confirmă această preocupare pentru valorificarea tradiției lăutărești.
0: În creația și repertoriul lui Adam Stângă întâlnim mai multe titluri precum Hora lui Foca, Hora lui Nuțu, Hora lui Timofei, Sârba Calăvăleni, Sârba din Domeni, dar și doine și melodii de ascultare. Iată, de exemplu, cum răsună Hora Zârneștenilor, Satul de Baștină al artistului.

0: Titlurile creațiilor interpretate de maestrul Adam Stângă spun și ele o poveste. Unele păstrează numele unor oameni, altele trimit la locuri, la comunități sau la tradiții. În spatele lor se află memoria unei lumi în care muzica este legată de oameni și de evenimentele importante ale vieții.
1: Iar trompeta lui Adam Stângă devine astfel mai mult decât un instrument de acompaniament. Devine voce, voce pentru joc, pentru sărbătoare, pentru nostalgie, pentru bucurie. O voce care păstrează ceva din felul în care au cântat lăutarii de altă dată, dar care vorbește și publicului de astăzi.
0: Un moment important pentru transmiterea acestei experiențe către generațiile următoare îl reprezintă cartea Din zestre lăutărească, semnată de Adam Stângă și lansată în 2023 în cadrul unui salon muzical al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Volumul cuprinde 29 de piese instrumentale organizate în 3 secțiuni: exerciții pentru flexibilitatea aparatului, piese transcrise pentru trompetă solo și piese pentru trompetă cu acompaniament de pian.
1: Este un gest important, pentru că tradiția nu poate supraviețui doar prin amintire, ea are nevoie să fie transmisă. O generație ascultă de alta, un instrumentist învață de la un alt instrumentist, o melodie trece dintr-un sat în altul, dintr-o orchestră în alta, dintr-o epocă în alta, iar printr-o asemenea lucrare, experiența acumulată de un muzician este pusă la dispoziția celor care vin după el.
0: Aici se află una dintre cele mai frumoase definiții ale unui lăutar adevărat. Nu este suficient să cânti corect. Trebuie să ai ceva de spus. Trebuie să poți transforma o melodie într-o stare. Să poți face publicul să zâmbească atunci când cânti o horă și să tacă atunci când interpretezi o doină.
1: Adam Stângă a construit de-a lungul deceniilor tocmai această relație cu muzica. În perioada anilor 2008-2013 a participat și la proiectul internațional The Other European, coordonat de Alan Bern, colaborând cu muzicieni din mai multe țări europene și din Statele Unite ale Americii. Este o experiență care arată că muzica lăutărească moldovenească poate intra în dialog cu alte tradiții muzicale fără să-și piardă identitatea. Ba dimpotrivă, când un muzician își cunoaște rădăcinile, poate să le ducă mai departe și într-un context internațional.
0: În 2021, Adam Stângă a organizat festivalul concurs Din zestre lăutărească, dedicat trompetiștilor din Republica Moldova. Ideea era de a crea un spațiu în care interpreții la trompetă să se întâlnească, să cânte și să-și demonstreze maestria, acompaniați inclusiv de orchestra lăutarii. Festivalul concurs cu genericul Din zestrea lăutărească aduna trompetiști din țara noastră care se vor întrece în maestrie și vor fi acompaniați de Nicolae Botgros.
1: Este semnificativ faptul că un instrumentist care și-a petrecut viața pe scenă s-a preocupat și de cei care urmează să urce în scenă. Pentru că o tradiție vie nu înseamnă doar să păstrăm ceea ce am primit, înseamnă să avem cui transmite.
0: Astăzi, când vorbim despre Adam Stângă, vorbim despre un trompetist, dar și despre o parte din istoria recentă a muzicii populare moldovenești. Vorbim despre un copil din Zârnești care la 12 ani a pus pentru prima dată trompeta la buze și a descoperit un drum.
1: Despre școala muzicală de la Chișinău, despre orchestrele lăutare, Mugurel, Busuioc Moldovenesc, Barbu Lăutaru, despre scenele din țară și din Europa, despre repertoriul lăutăresc.
0: Despre doine, hore și sârbe și mai ales despre continuitate, pentru că atunci când o trompetă răsună într-o horă, nu auzim doar câteva note. Auzim ecoul unei tradiții, auzim memoria unor oameni, auzim locul din care vine muzicianul și uneori auzim chiar povestea unei întregi comunități.
1: Precum este sârba Calăvălenii. Adam Stângă rămâne prin activitatea sa artistică unul dintre instrumentiștii asociați puternic cu trompeta în muzica populară moldovenească. Repertoriul său și activitatea ca pedagog și de promovare a trompetei contribuie la păstrarea și transmiterea unei importante componente a tradiției lăutărești.
0: Iar dacă ar fi să încheiem această întâlnire cu Adam Stângă printr-o singură imagine, poate că cea mai potrivită ar fi aceasta. Un muzician, o trompetă și o melodie care trece dintr-o generație în alta.
1: Pentru că adevărata zestre lăutărească nu stă doar în cărți, în înregistrări audio sau în arhive. Ea trăiește atunci când cineva ia instrumentul în mână și începe să cânte. Iar trompeta lui Adam Stângă continuă să spună această frumoasă poveste.
0: Va vorbi astăzi despre trompetistul Adam Stângă, un nume legat de tradiția lăutărească și de sunetul inconfundabil al trompetei în muzica populară moldovenească.
2: Dor din dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.
1: Și în postscriptum, sârba de concert cu trompetistul Adam Stângă.

0: funcționare a mass mediei.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Auziți naiul fermecător al artistului Constantin Moscovici. Artistul Constantin Moscovici își sărbătorește astăzi ziua de naștere.
1: Și chiar dacă nu este în țară, îi spunem la mulți ani.
0: Da, la mulți ani, să se ducă urarea noastră peste mări și țări.

0: pentru că este plecat în turneu peste hotare. Dar trebuie să știe că noi îi ascultăm creația și o iubim.
1: Constantin Moscovici, la mulți ani din partea postului de radio Noroc.
0: La mulți ani, frate Costică!

0: Așa, este ora 9:05. Cristina, te-am mai întrebat, dar hai să așa, fac refresh la memorie. Dacă nu ar fi să prezinți știri,
1: așa,
0: ce ai face? Ce ți-ar fi plăcut să faci?
1: Într-o altă viață mi-ar fi plăcut să am o voce frumoasă, să, exact, să am un auz muzical bun.
2: Am zis-o din pod, dar uite că am nimerit.
1: Da, chiar ați nimerit-o. Mi-ar plăcea într-o altă viață să cânt. Să cunosc să posed un instrument muzical.
0: Așa.
2: Dar nu posezi.
1: Nu, din păcate.
2: În afară de tigaie și lingură.
1: Sunetele pe care le scot deocamdată de acolo.
0: Adică și ce fel de cântăreață?
1: Așa, hai să fie muzică ușoară.
0: Muzică ușoară.
1: Da.
2: Ai fi vrut să lumea să te recunoască precum o recunoaștem noi pe cine, de exemplu?
1: Celine Dion. Oh. Da, e una din artistele mele preferate.
2: Dacă iei înălțimi soide...
0: Visezi măreț, exact. Da.
2: Corect.
0: Altitudine înaltă ai luat, așa, și cu dorințele, dar bravo, e bine să țintim mai sus.
1: Ce altceva? Cred că deocamdată e o meserie așa care vine cumva și utilul și plăcutul. Uh-huh. Îți aduce satisfacție pe toate planurile.
0: Și financiar, așa?
1: Și financiar, da, combinăm.
2: Da, dacă ești Celine Dion, da.
1: Da, dacă ești Celine Dion, exact.
0: Știi cum? Noi una dată am zis că avem, sunt artiști care au un repertoriu foarte multe cântece recunoscibile.
2: Scuze-mă, te rog, de altfel ați văzut ce bucurie... ce bucurie în mediul fanilor că a revenit Celine Dion după o luptă crâncenă cu boală grea.
0: A fost o prestație extraordinară a lui Celine Dion, începând cum arăta, impecabil.
1: Exact.
0: Mai ales că doamna și suferă, sau cel puțin a trecut de o perioadă destul de grea.
1: Mai suferă, dar face tratamente intensive.
2: Da, da, și a spus că nu va mai cânta, de fapt.
1: Exact, asta e ce m-a cucerit.
2: Băi, asta vorbești odată în plus, cât de perseverent trebuie să fii și cât de mult trebuie să-ți dorești.
1: Un lucru ca să revii. Dar ea a promis că va reveni. Mi-aduc aminte interviurile pe care le-a avut.
2: Ea a zis ca și Terminator, I'll be back.
1: Yes.
0: Vă veți mai aminti de mine, o să mă mai vedeți. Bun, de ce te-am întrebat? Pentru că, uite, oamenii în ziua de astăzi găsesc o mulțime de posibilități de a face bani.
1: Așa.
0: Și până și o casnică poate să câștige.
2: De ce nu?
0: Nu neapărat
2: făcând menaj?
0: Nu neapărat din hobby-ul pe care are, pentru că știi cum acum foarte multe doamne, stând acasă cu copiii, încearcă să-și găsească diferite activități. Să facă dulciuri, să croșeteze și să facă fel de fel de jucării, da?
1: Da.
0: Ei, o casnică din India, pe nume Divya,
1: așa,
0: este plătită pentru a se filma în timp ce desfășoară activități obișnuite din viața de zi cu zi. Ea contribuie astfel la antrenarea roboților bazați pe inteligența artificială. Practic, ce face doamna? Are un telefon, deci are un telefon mobil, așa, care are setat un program. Acest telefon și-l pune exact așa pe cap, da? Și-l fixează cu camera în jos.
2: E foarte comod să deretici pe sub canapele cu acest telefon.
0: Așa, nu, telefonul stă așa, la nivelul frunții.
1: Așa.
0: Practic îl poziționează la nivelul frunții cu camera în jos, astfel încât camera să poată vedea ce face doamna.
2: Toate mișcările,
0: înregistrează fiecare mișcare. Exact, înregistrează fiecare mișcare. Și câștigă astfel $3.12 per oră, filmând cu un telefon fixat în cap, cu care își înregistrează activitățile cotidiene. Pentru India bănuiesc că
2: să
0: nu uităm unde face asta. Deci această activitate îi aduce venituri proprii pe care le folosește pentru cheltuieli ce depindeau până acum de sprijinul financiar al soțului. Inclusiv reîncărcarea telefonului. Bun. $3 per oră, atât timp cât face curățenie.
1: Da.
0: Deci poți să faci curățenie și 4 ore și 5 ore oricum. Zi de zi faci acest lucru, ea fiind și casnică.
1: Mă scuz că te întrerup, încerc să-mi imaginez cum e să ai un telefon fixat în cap.
0: Eu m-am dus un pic mai departe. Eu m-am gândit exact scopul și de ce face asta. Pentru a antrena roboții bazați pe inteligența artificială.
2: Deci, aici acolo se filmează tot, se înregistrează și în baza acestui film sunt programați roboții care să facă de, să derece prin
1: să facă curat.
0: Iar știm foarte bine că specialiștii sau oamenii de știință afirmă că numai târziu de 10 ani acești roboți vorbim de masă. Da, vorbim de masă, pentru că sunt deja prototipuri, sunt, am văzut și câine robot și un robot umanoid care face fel de fel de activități. Pe mine mă stresează și m-a stresat această știre. V-am zis, nu m-am gândit la câți bani face doamna, nu i-am calculat banii, nu m-am gândit cum ar fi să stai cu telefonul toată ziua, m-am gândit un pic mai departe ce se poate întâmpla în momentul în care aceste activități sunt înregistrate, sunt transpuse către un robot umanoid, iar asta va influența direct viața noastră. Or, asta va influența direct viața noastră. Mă stresează și mă sperie.
1: Pentru mine că mă stresează tot ce ține de inteligența artificială și nu că eu văd și beneficiile în această inovație, hai să zic. Da. Dar în același timp sunt aspecte care mă îngrozesc de-a dreptul, pentru că nu știu de ce o fi eu paranoică, dar am impresia că la un moment dat inteligența asta artificială va lucra împotriva noastră.
0: Eu cred că deja lucrează împotriva noastră.
1: Da.
0: Pentru că am observat foarte mulți învățători afirmă că elevii, clasele gimnaziale și liceale, din păcate, preferă să citească un rezumat de pe ChatGPT decât să citească cartea. Preferă să facă calculele. Tu știi că majoritatea... Păi asta ne lenevește. Te face să stagnezi, să nu citești, să nu te dezvolți, pentru că vorbim nu doar de limba română, vorbim și de matematică, de fizică, chimie, materii.
2: Ia uitați-vă, fetelor, cât de mare este probabilitatea ca inteligența artificială să distrugă omenirea. Acum această întrebare îi preocupă nu doar pe futurologi. Uite, recent un tânăr cercetător american, Jacob Coxon, a demisionat de la una dintre cele mai mari companii din domeniul dezvoltării inteligenței artificiale și a publicat o postare alarmantă despre viitorul dispariției civilizației omenești. Dacă e să-l credem pe tânăr, citez, oamenii care dezvoltă inteligența artificială cred sincer că aceasta ar putea să ne omoare pe toți până la sfârșitul deceniului. Unii experți consideră că probabilitatea acestui fapt este mai mare de 10%. Asta e un procentaj
0: deci
2: foarte mare.
0: Deci viitorul este foarte aproape de noi.
2: Da. Și aceste temeri sunt nu doar în spațiul public, cum descriu experții dispariția civilizației. Printre cele mai populare scenarii se numără distrugerea intenționată a oamenilor de către inteligența artificială, ceea ce vedem noi în filme.
1: Exact.
2: O catastrofă accidentală provocată de o eroare tehnică, ceea ce vedem noi în filme. Și utilizarea rău intenționată a inteligenței artificiale, ceea ce vedem noi în filme.
0: Acum, science fictionul Terminator cu Arnold Schwarzenegger devine realitate noastră și nu science fiction.
1: Exact, și ar putea fi de fapt o anticipare a ceea ce...
0: Previziune.
1: Exact.
0: O premoniție, da.
2: Acum, atenție, concluzia principală. O catastrofă este posibilă teoretic, dar este prematur să vorbim despre asta acum. Astfel de scenarii trebuie privite în același context cu 1. Consecințele schimbărilor climatice,
0: exact,
2: bolile bacteriene, precum și conflictele armate la nivel mondial. Punct.
1: Da, asta o să ne termine primele, cred că, înainte de
2: iată
1: inteligența.
2: Iată ce studiu am citit eu ieri, dacă nu mă șel sau
1: da, locat. E îngrijorător,
2: și mi-am făcut
1: dar foarte
2: notițe.
1: Mult de gândit și... previziunile nu sunt foarte optimiste.
0: Așa este, nu sunt deloc optimiste. Eu, de fapt, am vrut să deschidem acest subiect, pentru că, uite, știrea pe care v-am spus mai devreme despre doamna casnică din India,
2: da.
0: Femeia își câștigă existența, practic. Sau își adună bani de cheltuială pentru...
2: Până n-am locuit-o un robot.
0: Exact.
2: Că dacă o locuiește un robot, ea o să stea șomer acasă.
1: Din păcate.
0: Bun, hai să te întreb altfel. Dacă ți s-ar propune...
1: Așa.
0: Financiar. Să ți se plătească per oră, uite, să faci activități casnice. Ai face?
1: Nu.
0: Adică ai renunțat la bani?
1: Nu, eu sunt...
0: Bun, în locul tău ar face altcineva.
1: Eu sunt omul care este condus de lucrurile care trebuie să-mi aducă, în primul rând, satisfacție, nu doar bani. Deci, nu. Categoric, nu. Nu m-aș rezuma la activitățile casnice doar.
0: Adică ai accepta, dar nu doar activitățile casnice. Și scrisul știrilor.
1: Cred că totuși aș merge pe cei ce fac eu acum.
0: Am înțeles.
1: Nu aș sta cu un telefon.
2: Ia uitați-vă, ca să continuăm tema. Un locuitor din China a dat în judecată pe dezvoltatorii unei inteligențe artificiale, deoarece sfaturile chatbotului au dus la nenorocerea familiei sale.
1: Iată confirmarea ce face.
2: Chinezul afirmă că chatbotul ăsta, nu știu cum se numește, Daubao, a făcut o greșeală atunci când a ales data favorabilă, între ghilimele, pentru înmormântarea mamei lui. Deci, s-a produs înmormântare, ei au urmat sfaturile. După înmormântare, una dintre rude a fost grav rănit într-un accident rutier, iar mulți membri ai familiei au pus incidentul în legătură cu schimbarea datei înmormântării și cu încălcarea regulilor de feng shui. Poftim!
1: Dovada
2: faptului clară, că nu este nimic întâmplător.
1: Că nu ar trebui să fim atât de independenți.
2: Și a dat în judecată, a intrat la proces la tribunal. Dar
0: sunt curioasă cum se va termina acest proces, pentru că cei care stau în spatele...
1: Gândesc, cum e să dai în judecată pe cineva
0: care nu, există, dar nu știu cine stă în spatele acestor algoritmi care sunt setați.
1: E complicată treaba asta.
0: Da, e destul de complicată.
2: Hai să revenim la ale noastre.
1: Da, mâine e sâmbătă.
2: Mâine e sâmbătă seara. Vreți să ne întâlnim sâmbătă seara?
1: Da, bineînțeles.
0: Hai să ne întâlnim.
2: Cineva o să se întâlnească în Piața Mare Internaționale la Sărbătoarea Vinului. Cineva o să stea în sala de repetiții, precum este colegul vostru.
0: Cum ești tu, pentru că ești antrenat în câteva proiecte.
2: Cineva culturale. Va avea alte...
0: Eu nu știu ce am să... Te uiți la mine, dar nu știu ce am să am. E destul de imprevizibil viața
2: Niciodată nu știi ce ai făcut.
0: Da, eu mi-mi place astfel de organizare a vieții.
2: Dar tu ce vei face mâine seara?
1: Mâine seara bănuiesc că o să merg la un film.
0: Da. Eu funcționez mai bine atunci când trebuie să iau decizii.
2: La cinematograf?
1: Da.
0: Te duci la filmul ăsta nou?
1: Da. Cu Brad Pitt?
0: Nu. Stați că v-ați dus pe două continente diferite.
2: Dar ieri a fost premiera filmului Badanta.
0: Exact. E tot la Badanta, m-am gândit.
2: Eu vreau să-l privesc.
1: Fiecare
2: când l-am văzut.
1: Pe unda lui.
0: Hai că poate reușim să invităm pe băieții aici să ne vorbească mai mult, vedem.
2: Da.
0: Ar fi, poate, curios.
1: Mâine e premiera.
0: Ieri a
2: fost la Palatul Național, da.
1: Așa.
0: Bine, a fost o premieră închisă, de tip închis.
1: Mulțumesc pentru sugestie, că... Așa, bun.
0: Bă, dacă tot se mediatizează, de altfel, mai avem câteva minute, uite, zic un fragment pe care l-am văzut recent pe online. Actorii, tineri actori din România, discutau despre actorii noștri din Republica Moldova și ziceau că avem de toate. Deci ne-au lăudat și au zis că, bine, asta nu înseamnă că... cel care a lăudat e un actor foarte bun, da? Dar zicea la un moment dat că ceea ce avem noi și actorii pe care avem noi sunt excepționali. Au adus și exemplele filmelor care deja au fost lansate aici în Republica Moldova și au o vizualizare și o audiență foarte mare.
2: Da,
0: da, da, da. Da. Și asta era ideea, că suntem buni la capitolul cinematografie. Noi de altfel am și discutat cu doamna Yusuf Khodjaev când a fost aici, că cinematografia din Republica Moldova ia avânt și ne bucură acest lucru. Chiar dacă nu mergem poate pe science fiction și thrillere, mai mult pe comedie.
2: Da.
0: Chiar dacă nu există, nu avem foarte mult.
2: Tu ai început așa de frumos, dar există un dar, adică avem și una și alta și dar.
0: Dar
2: sau nu există?
0: Nu există dar, fără dar. Fără dar.
2: E bun dacă nu există dar.
0: Așa. Și vreau să-i felicit pe toți cei care muncesc și depun eforturi. Da. Și la tine mă refer, pentru că se toarnă acum un film în care ești implicat și tata.
2: Despre ce se toarnă,
1: așteptăm să aflăm.
2: Da. Despre fica vinificatorului, în regia unui regizor polonez, cu actori din Polonia, din România.
1: Ce frumos!
2: Da.
1: E o colaborare interesantă.
0: Dar hai să nu facem spoiler, o să discutăm mai mult atunci când va fi premiera și sunt sigură o să stârnim curiozitatea.
2: Cu atât mai mult că actrița din România, tânăra actriță care joacă rolul principal, mi-a promis că o să vină la emisiune.
0: Perfect. Bun. Dacă tot discutam despre sâmbătă seară, astăzi, vineri, la ora 9:20 vine publicitate, după care mergem așa un pic spre viitor, spre sâmbătă seară, cu
1: Teorul. Da, și ne întâlnim sâmbătă seară.
0: Da.
2: Și domino.
0: Și domino.
3: Doamnelor și domnilor, fiți atenți, vă rog. Am să vă spun

0: ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
2: Nu era.
1: Corect, nu era.
3: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29 lei 99 bani. Bere blondă Billy Midvieț 2,2 litri la 32 lei 99 bani. Săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp. Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
5: De la 9 la 10.
6: Cu noi vesel timpul 3.

0: Ești în direct
1: la Radio Noroc. Deci ești în direct, sunt trei cuvinte, nu indirect, nu două. Deci ești în direct. În emisie directă este cea pe care o pescuiesc toți melomanii. Doresc să o atingă, să o drapene de bluză, să-i smulgă un autograf.
2: Eu, sau fiind o, femeie, tot aș face acest
1: selfie.
2: Lucru. Eu tot aș face acest lucru, atât de mi este de dragă.
1: Dar nu trebuie să faci, trebuie să te apropii, să spui...
2: Să nu drapăt.
1: Tatiana, bună ziua! Tare mi-e dragă din ea tale.
2: Alo, bună dimineața, Tatiana. Tania Turtureanu.
3: Bună!
1: Bună
3: dimineața!
1: Sper
3: bună
1: că nu te-am trezit.
3: N-am auzit încă o dată.
1: Sper că nu te-am trezit.
3: A, nu, nu, nu, sunt matinală, nu.
1: Dar băi, că dacă ai copii, nu poți nu, să nu fii matinală.
3: Da, exact.
2: Tania Turtureanu, știi de ce te-am sunat în această dimineață?
3: Da,
1: să-ți spunem că te iubim,
2: da.
1: În primul rând.
2: Că te urmărim, că da. Suntem cu ochii pe tine.
1: Te filăm.
2: Da, așa este, așa este.
1: Da.
2: Și suntem la zi cu fiecare noutate muzicală pe care o aduci publicului.
1: Așa precum vor să fie la curent cu toate noutățile tale muzicale, toți admiratorii tăi pe care ai din ce în ce mai mulți și mai mulți.
3: Mulțumesc mult.
2: Așa, știm că te pregătești de câteva concerte pe care le ai în proximitate, da, în viitorul apropiat, dar știm că ai lansat de curând câteva melodii atât de frumoase, dragi nouă. Nu te duc, că noi ai văzut pe Te Du, am făcut și un video în care
1: Te du-te odată.
2: Așa. Și vreau să ne spui mai multe despre aceste premiere. Uite, de exemplu, De vorbă cu mine.
3: Da, am lansat în septembrie un EP. EP este un album, doar că mai micuț, uh-huh. Are 6 piese.
1: Aha.
3: Și sunt 6 piese noi, care nu au fost lansate până acum, noi, nouțe, îndemn ascultătorii să le caute, să le asculte.
1: Pe unde? Da. Pe pagina ta?
2: Pe canalul de YouTube,
3: pe
2: cred că.
3: Toate platformele, și pe, okay. Pe YouTube, și pe
1: bine.
3: Spotify, și pe Apple Music, unde vă este mai comod acolo, ai ascultat. Uh-huh. Și se numește EP-ul, da, De vorbă cu mine. Asta e una dintre piesele care îmi plac mie foarte mult de pe acest EP.
2: Așa, dacă în cazul cântecului Te Du, am văzut eu istorioara, noi tot întrebăm artiști despre istorioara, ziceai tu că mergeai prin parc și ai văzut două prietene, ai auzit două prietene care discutau.
3: Da,
2: hai spune-ne încă o dată aici, în direct, pentru cei care poate nu au văzut filmulețul tău.
3: Cu Te Du?
2: Da, cu Te Du.
3: La mine fiecare cânte care câte o istorie.
2: Ajungem, da.
3: Asta mai, da. Alergam prin parc, pe parcul Valea Morilor, și pe o bancă stăteau două fete. Una i-a spus celelalte: Favică, pe mine nu mă interesează. Ori mă ia cu dânsul, ori duc să învârtindu-se. Atât am reușit eu să prind cât alergam.
2: Așa.
3: Și după ați mai făcut două ture și am fost inspirată de acea conversație și am scris cântecul. Dar trebuie să recunosc că l-am scris așa în glumă, știi? Adică nu m-am gândit că o să ajung să-l lansez, să-i fac clip, a fost așa o schiță pe care atunci când am arătat-o colegilor mei, echipei mele, au zis, păi, dar cântecul e foarte frumos, hai să-l scoate.
1: Dar chiar e frumos, exact. E frumos.
2: Bun, în cazul De vorbă cu mine... Ai zis într-o seară.
3: Eram la țară, eram la țară, făceam cu copiii o ruladă de cu smântână de casă, cu o zmeură și mi-aminteam cum furam zmeura de pe tort, cum furam blaturile și le ascundeam sub pernă să le mâncăm noaptea.
1: Ca toți copiii.
3: Cumva, da, știi? Și atunci eu mereu când mă duc acasă în sat, parcă nu sunt nici Tania mama, nici Tania artista, nici Tania femeie, Tania copilul. Știi? Da.
1: Bravo.
3: Și le sunt recunoscătoare părinților mei că am așa amintiri frumoase din copilărie.
1: E bine să-ți păstrezi copilul acasă, din tine, e bine.
3: Exact. Și așa eu făcând rulada, aceea spălând vesela după ce am făcut crema și celelalte, m-am prins că am început să cânt refrenul ăsta cu vorbesc cu vocea mea că n-am mai vorbit de mult. Și asta m-a dus în copilărie. Stăteam de vorbă cu fetița din copilărie, da.
2: Ce frumos! Sunt frumoase aceste povești reale pe care le trăiești și după asta le transpui prin cântec.
3: Mai mult, vă mai spun repejorul, da, care tot s-a întâmplat la țară și care nu are nicio asociere. Deci când ascultați piesa, nu o să vă dați seama niciodată că
1: care așa istorie în spate.
3: Scrise. Da, e vorba de Ținem Acolo. Este o baladă, o piesă tristă, așa, care nu reprezintă starea mea din prezent. În prezent eu sunt foarte bine. Dar de undeva am scos-o eu din sufletul meu, mai dintr-un sertar mai vechi. Scoteam cartofi cu tata în grădină.
1: Ce frumos!
3: Și m-am prins că încep să scriu niște versuri și linia melodică și tăceam, că de obicei noi vorbim mult cu tata când lucrăm prin curte, ceva, povestim. Acum eram mai tristă că încercam, nu tristă, mai tăcută, că încercam să țin minte versurile, linia melodică, să compun refrenul mai departe și nu puteam să-i spun tata, scoate tu cartofi, că eu mă duc...
2: să cânt.
3: Nu, că eu, da, pentru alții sunt artistă, dar pentru părință, toată
2: exact,
3: lor.
2: Da.
3: Exact. Și, dar și după ce deja am scris tot cânt cu scoțând cartofi cu tata în grădină, până mi-am făcut tot lucrul, după asta m-am așezat la pian și am înregistrat tot acest cântec. Și după tata m-a întrebat, tu asta făceai, dar eu credem că ești parată. El a tot încercat odată, de două ori, să mă întrebe ba una, ba alta, și eu îi răspundeam așa mai sec, știi?
2: Nu se întrerupe procesul inspirațional.
1: Da. Tatiana, pentru că lansăm astăzi acest cântec la Radio Noroc, aici, da, la Dimineața cu Noroc, de vorbă cu mine, ce ai vrea să-i dorești cântecului? Uite, dacă ar fi să te adresezi ca unei persoane cântecului, ce ai vrea să-i spui?
3: Cântecele mele sunt copilașii mei, fiecare, și le iubesc pe toate în egală măsură și mă bucur enorm când zboară și ajung la oameni și se regăsesc. Până la urmă, tot ce a trebuit eu să fac pentru cântecele astea am făcut. Mai departe, deja, știți ca părinții cei care i-am crescut, i-am îngrijit,
1: da,
3: acum să zboare în lume și să facă lumea.
1: Am crescut băieți și fete și am rămas cu iarna în prieteni.
3: Exact.
1: Știi că mie îmi place cântecul... Vreau să fac un spoiler acum.
2: Pentru mâine, da, poate lansăm mâine.
1: Mie îmi place cântecul...
3: Hai că aveți de unde lansa, da.
1: Mie îmi place cântecul Pupă-mă.
3: Da, eu am observat când l-am cântat live, când eram...
1: Da, și când îl avem noi aici la Radio Noroc?
3: La multe lume le plăcut.
1: Când îl avem la Radio Noroc?
3: El este, ele sunt toate șase.
1: Ok, da, mi-ai deschis ochii. Da, fă-i, te rog, zi-mi două rânduri din cântec, cel mai tare îmi place, ca să intrigă pe ascultă.
3: Mama să-mi treacă, să aflu ți-ar fi dacă îmbrățișez iubirea ta, să lasă fie casa mea, pu pu pu pu pu pu pu pu pu mă. E foarte așa, vezi, și
2: da,
3: toți copiii mei m-au inspirat.
1: Și dacă ne-ai rugat să te pupăm, noi te pupăm, Tania.
3: Da, și eu vă pup și vă mulțumesc pentru apel, o plăcere și o bucurie de dragă dimineață.
1: Te pupăm pe suflet, Tania Tuturanu.
2: Și să știi că, într-adevăr, te iubim și ne ești tare, tare dragă.
3: Tare mult.
2: Dincolo de artista Tania Tuturanu, ești dragă omul Tania Tuturanu.
3: Mulțumesc tare mult și voi, dragi, îmi sunteți.
1: Sănătate și inspirație.
3: Sănătate, vățucă Turturica.
2: Da, mulțumesc.
1: Vai, ce frumoasă, Turturica, ce frumoasă. Vai, sărmana Turturica, dar nu-i sărmana.
2: Nu-i sărmana.
1: E foarte bună.
2: Da.
1: Așa, deci.
2: Hai, că dacă tot am discutat despre De Vorbă cu Mine, e cântec nou, lansăm aici la Radio Noroc, Tania Tuturanu.
0: Cântec serios. Despre lucruri serios.

0: なこの。
1: クリエイターの歌。
2: Dimineața cu noroc.
3: Pe finalul acestui matinal vrem să vă urăm un weekend plin să-l aveți, cu de toate.
4: Da. Trebuie să vă spunem că vă iubim ca niciodată și să vă dorim un weekend plăcut, un weekend plin, inclusiv de vin, la sărbătoarea vinului. O zi

0: publicitate. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
1: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Iată, ne ajungi la o nouă rubrică de teleshopping și spunem bună dimineața Veronicăi, care a venit cu oferta zilei.
1: Da, bună dimineața, bună dimineața norocei noștri, o nouă dimineață alături de voi, deci o nouă ediție de teleshopping, fiți alături de noi, dragii noștri, pentru că astăzi v-am pregătit și o ofertă de zile mari. Și iată că am pășit și în luna octombrie, iar mulți din voi știți că luna octombrie pentru noi este sărbătoare, deci anul acesta facem 16 ani de când suntem alături de voi, de când venim în casele voastre cu produse de calitate, pentru confort, pentru ajutor în bucătărie și multe altele. Și uitați-vă că astăzi, în zi de sărbătoare, deci în semn de recunoștință că suntem o familie mare, deci am ales să vin cu bestsellerul nostru și acesta este toperul nostru de la Dormeo Aloe Vera. Uh-huh. Deci uitați-vă că el revine în stoc și astăzi am pregătit și un preț fix pentru voi. Așa că mai întâi de toate, pregătiți telefonul și numărul care este 022-264-036, deoarece astăzi pentru voi, dragi moldoveni, care ne sunteți alături, ne ascultați la radio, ne priviți la TV, deci prețul va fi doar 1299 de lei pentru mărimele de o persoană, care încep de la 70 pe 1,90 sau 80 pe 2 metri sau 90 pe 2 metri. Deci, indiferent de ce mărime alegeți, prețul va fi de doar 1299 de lei la toperul nostru Dormeo Aloe Vera. Pentru cei care o să solicitați mărimi mari, deci de la 1,20 pe 2 metri până la 1,80, deci 1,40, 1,60, 1,80, la fel beneficiați de preț fix. Deci, indiferent de mărime, prețul va fi de doar 1999 de lei. Deci, astăzi v-am pregătit o reducere de 62%. Deci, când în mod normal un singur toper de două persoane este la 5299 de lei, astăzi și acum doar pentru voi 1999 de lei. Așa că, dragilor, haideți să nu pierdem timpul, pentru că astăzi minutele sunt prețioase. Grăbiți-vă să telefonați la colegii mei care abia așteaptă să vă primească toate apelurile și deja să vă registrați comanda. Și acum haideți să vorbim de acest toper,
0: da,
1: pentru că de 16...
0: Explică, te rog frumos, ce este un toper.
1: Ce este un toper? Deci este un deci matras care, uh-huh, se pune deasupra, vine mai subțire.
0: Un fel de saltea.
1: Un fel de saltea care vine cu înălțime de 4 cm, deci un adaus de confort la salteaua sau la canapeaua dumneavoastră. Deci mulți din noi, deci procurăm

0: scooter pe saltea pentru că nu derapează. Deci partea din spate vine așa mai specială cu un strat antiaderient care nu-i permite toperului să migreze, plus că mai are și niște benzi pe împărți care îl prindeți foarte, foarte bine de salteaua sau canapeaua dumneavoastră. Deci, ce-l face special pe acest toper, dragilor, e că vă ajută să aveți un somn odihnitor. Deci, mulți din voi vă treziți dimineața și spuneți că mă doare spatele, sunt furios, toată noaptea m-am învârtit pe o parte pe alta, nu m-am putut odihni, nu-mi place salteaua, e timpul să o schimb, dar nu am posibilitate. Poftim, Dormeo vă vine astăzi în ajutor. Cu bani puțini puteți să procurați toperul nostru, care astăzi avem și un preț fix. Deci, vă reamintesc, pentru mărimele de o persoană, prețul va fi de doar 1299 de lei. Pentru cei care aveți canapele mai mari, două persoane, deci de la mărimea 1,20 m până la mărimea 1,80 m, prețul va fi de doar 1999 de leuți. Și asta nu este tot. Pentru că sărbătorim 16 anișori, deci, dragilor, la cumpărătura de 2000 de lei, să știți că puteți adăuga și un produs cu doar 16 lei. Deci, fie că doriți să alegeți torcătorul nostru de citrice, care este electric, sau puteți să alegeți un dispozitiv de masaj care să vă ajute la relaxare și îmbunătățirea circulației sanguine, puteți să alegeți chiar o cuvertură mărime de 1,40 m x 2 sau o tigaie bună de calitate de la Delemano Nordic, mărimea este de 24. Deci acum este momentul ca să sărbătorim împreună, ca să savurăm această reducere minunată, pentru că mulți din voi telefonați și anume cereți o ofertă specială la topere. Deci fie că sunteți, nu știu, o bunică, te doare spatele, nu-ți place patul de acasă, dar nu ai posibilitate, mă rog, cu scumpirile din jur, deci nu toți ne permitem ca să schimbăm salteaua veche sau canapeaua pe alta nouă, și să știți că voi puteți să înlocuiți cu acest minunat toper.
1: Și dacă Ziua Internațională a Somnului e undeva prin martie, cam așa, noi putem să avem un somn bun chiar din octombrie, pentru că astăzi a venit Veronica cu o ofertă. Ne-a explicat ce înseamnă acest toper, poate fi pus pe orice suprafață, da, Veronica? Și pentru cei care poate au inclus acum aparatele de radio, spune-le încă o dată care sunt dimensiunile și cu ce preț poți să-l achiziționezi
0: azi. Deci astăzi am pregătit preț fix pentru mărimele, deci indiferent alegeți de o persoană sau de două persoane, deci pentru o persoană mărimele 70, 80, 90, prețul va fi de doar 1299 de lei. Pentru cei care aveți un pat mai mare sau un dormitor mai mare, deci de la 1,20 până la 1,80, prețul va fi de doar 1999 de lei, așa că dragii noștri norocei, grăbiți-vă să telefonați la numărul 022-264-036. Colegii mei sunt pregătiți ca să vă preia toate apelurile. Și un lucru foarte, foarte important, deci dragii mei, nu fugiți repede și căutați metru sau să vă măsurați patul, important este ca mai întâi să telefonați la noi, să vă rezervați oferta și acest preț minunat, iar mai apoi, pe parcursul zilei, reușiți voi ca să luați mărimile și să lăsați mărimile colegilor mei, așa că haideți să ne grăbim. Dacă cu adevărat știți că aveți nevoie de o saltea mai subțire, deci de un toper care să-l puneți deasupra pe pat, sau cei de la țară, nu știu, o bunicile, chiar și la mine, la bunica acasă, mai avem lejancă, care este foarte tare, dar iarna facem focul și este foarte bine și căldu. Deci puteți să o acoperiți cu acest toper ca să aveți și un confort în plus. Deci pentru un somn de calitate, pentru o odihnă mai bună, fără dureri, fără disconfort, deci alegeți toperul nostru de la Dormeo Aloe Vera, care vine cu spumă EcoCell. Husa, apropo, este detașabilă și husa este tratată cu aloe vera. Deci este și un toper hipoalergenic, dacă doriți pentru copii, dacă doriți pentru voi, deci vă asigur o să-l folosiți și o să dormiți bine ani de zile. Așa că, dragilor, au mai rămas încă 7 minute. Cine mai reușește să sune pe numărul 022-264-036 și să se bucure astăzi de un preț de nerefuzat? Pentru că, da, în jur totul se scumpește, fiecare de noi primim salariu și ne gândim oare cum să-l împărțim așa ca să ajungă peste tot, pentru că sunt și eu mămică, am și eu familie și știu ce înseamnă să gestionăm bugetul familiei. Dar trebuie ca să nu uităm și de noi, dragilor, pentru că noi facem banul și noi trebuie să fim sănătoși.

0: să ne odihnim, pentru că până la urmă o treime din viață o petrecem în dormitor. Trebuie să avem grijă de noi, de sănătatea noastră, de somnul nostru, pentru că un om sănătos poate să meargă la muncă sau poate să meargă un copil la școală ca să aducă rezultate frumoase. Așa că, dragilor, cei care ați așteptat, dar eu știu că mulți din voi ați așteptat acest preț minunat, anume laptoperele noastre de la Dormeo Aloe Vera, care vin cu o grosime de 4 cm, care este potrivit indiferent unde doriți să-l puneți. Deci fie că este canapea, fie că aveți un pat la bucătărie și doriți doar pe o parte să puneți un toper, poftim, puteți alegeți mărimea 70x1,90. Mergeți la țară, mergeți la părinți și știți că nu prea vă place salteaua, poftim, luați un toper, îl puneți deasupra uh-huh. și dormiți perfect de bine. Așa că timpul se scurge. Încă 6 minute, dragi moldoveni, au mai rămas, așa că cei care ne ascultați, ne priviți, uitați-vă, acesta este toperul nostru de la Dormeo Aloe Vera, care este ortopedic și dacă o să mă întrebați până la ce greutate, deci să știți că puteți să dormiți chiar dacă aveți greutatea de 100 de kilograme sau 140.
1: Adică
0: chiar...
1: vă ține.
0: Vă ține, da. Și ce-mi place că acest toper, deci peste ani, deci nu se lasă. Deci
1: nu își schimbă forma.
0: Deci el își revine la forma lui inițială. Și ce-mi place mie, că acest toper, deci se adaptează da. După corpul dumneavoastră. Deci nu noi ne adaptăm după canapea sau saltea, ci acest toper se adaptează după corpul dumneavoastră. Așa că nu aveți decât să telefonați, să beneficiați de ofertă, să vă rezervați acest preț minunat, pentru că, na, în loc de 5.299 de lei, astăzi, cu doar 1.999 de lei să te faci cu un toper pentru două persoane și să mai adaugi încă un produs la doar 16 lei. Deci, fie că alegeți torcător, cuvertură, tigaie sau dispozitiv de masaj, alegerea vă aparține.
1: Mai puțin de 5 minute sunt, timp în care reușesc probabil ascultătorii noștri să formeze numărul de telefon, da? Încă o dată numărul?
0: 022-264-036 este numărul uh-huh. norocos care astăzi va aduce și o reducere foarte și foarte mare.
1: Și aveți reducere, dar mai aveți și cadouri, că așa a zis Veronica. Știi cum noi oamenii de obicei, atunci când căutăm oferta, căutăm mai multe lucruri. Căutăm și preț bun și la ofertă să fie, dar dacă mai e și un cadou pe acolo, ne bucurăm de fiecare dată, nu?
0: Da, bineînțeles.
1: Iar în cazul cadourilor, deci care ar fi suma sau ce ar trebui să facem ca să mai avem, uite, și acest storcător sau aparat de masaj?
0: Deci la o cumpărătură, nu știu, dacă doriți să procurați două topere de o persoană sau la o cumpărătură de 2000 de lei, uh-huh. deci voi vă alegeți și cu un preț mic, deci 16 lei și puteți să adăugați unul din patru produse, deci toată informația o primiți de la colegii mei. Important este la moment ca să reușiți să telefonați pe numărul 022 264-036. Deci doar 4 minute rămase pentru voi. Ne ascultați, ne priviți, știți că aveți nevoie sau vă era în gând să schimbați salteaua, dar nu aveți posibilitatea. Poftim, acum cu banii micuți, deci puteți să aduceți un confort pentru somnul dumneavoastră. Așa că aveți grijă de voi, dragi moldoveni. Vă treziți dimineața, vă doare spatele sau după o zi grea de muncă, mai ales cei care munciți în câmp, veniți acasă, vă doare spatele, șelele și vă gândiți oricum ar fi mai repede să mă arunc în pat. Deci poftim, vă poate aștepta toperul nostru de la Dormeo Aloe Vera, care este spumă ecocel, care este tratat, care husa este detașabil. În caz pentru cei care aveți copii mici, s-a murdărit, s-a pătat, să știți că husa este detașabilă, foarte ușor se deschide, deci o puteți spăla până la 60 de grade și îl îmbrăcați foarte ușor.
2: Radio Noroc.

0: E rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: De ce faceți comutul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
0: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
4: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29,99 lei. Bere blondă Belimit Vieț 2,2 litri la 32,99 lei. Săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: parte.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
3: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 6 octombrie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Step, ciocolată sortiment divers, 80 de grame la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.

0: planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
1: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
2: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
1: Tu cu caloriferoid gândi să ne cucinzi?
2: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
1: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
2: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

prieten drag, n-am sătenit. Cerul pentru toate visele pare cam strânt. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum.

Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale. Cel puțin o să-L fac să râdă.

0: Maria, cum îți merge afacerea?
1: Ei, merge.
0: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
1: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
0: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
1: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 39,90 lei pentru 165 grame și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru?

0: și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29 lei 99 bani. Bere blondă Billy Midweight 2,2 litri la 32 lei 99 bani. Săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
3: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
4: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
1: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: citate.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
0: Dor din dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Hai, pornește! Hai,
4: bine, sigur că era în plan.
5: Nu era.
4: Corect, nu era.
6: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
7: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
9: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: acelor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică populară.
1: Bună ziua, bine vă regăsesc la un radio din inima Moldovei. Dintre toate zilele săptămânii, duminicii probabil îi se potrivește cel mai bine folclorul, cel puțin aici la Radio Noroc, căci ne oferă răgazul de a asculta și a medita la ce a fost, ce avem și ce va fi. Valeria Oțel sunt și vă invit să ne bucurăm de ce ne aduce astăzi Top 10. Apropo, diriguit de dumneavoastră prin voturile lăsate pentru cântecele preferate. La propuneri, ați preferat un duet, Lilia Roșca și Rodica Mitran. Le ascultăm cu Peste Nistru, Peste Prut.
0: Top 10. Muzică populară. Poziție cu numărul 10.

0: Un flăcău cu gândul la dragoste avem pe nouă. Frumoasă stare a tinereții și nu doar, marcată de visare, speranțe și fiorul îndrăgostirii. La fereastra din obor ajungem și noi, ascultându-l pe Nicolae Paladi.
1: Top 10 muzică populară.

ambasadoare a folclorului românesc în Italia, este interpreta de pe 8. Asta nu înseamnă că nu e conectată la tot ce se întâmplă acasă. Printre noutățile muzicale ale Irinei Andoci este melodia de pe 8, Mâinile ce m-au crescut.

0: gata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29 lei 99 bani. Bere blondă Billy Midvieț 2,2 litri la 32 lei 99 bani. Săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum! Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
3: Alina și Oleg Guciuc cântă de viață. Au trecut și acasă și pe scenă, prin bune și prin mai puțin bune, dar mereu i-a unit dragostea și, desigur, o pasiune comună, pasiunea pentru cântecul popular. Pe aceeași Alina și Oleg Guciuc îi ascultăm astăzi cu Asta-i sârba pentru frați.
4: Top 10 muzică populară, poziția cu numărul 7.

Rădăcinile se împletesc frumos și armonios cu talentul pe a șasea treaptă aici în Top 10, proces adorat de Viorica Cipotaru. Mai nou votată pentru melodia, mi-a dat mama glas să cânt. Astăzi, în staționare. Top 10.

0: Cei mai buni bărbăței din sat, orice sat desigur, sunt probabil cei omenoși, frumoși la chip și la suflet, harnici și iubitori de frumos. Și dacă se poate, iubitori și de folclor. Dar poate cerem prea multe. Detaliile urmează în melodia Tobele de la Lucia Mogoli, astăzi în coborâre cu patru trepte.
1: Top 10. Muzică

0: Mergem la muncă în străinătate pentru o viață mai bună și, în același timp, ne plângem pe ea, străinătatea. Dorul, desigur, e vinovatul și a celor plecați și a celor rămași acasă. Despre acest subiect are a ne cânta pe patru Ion Paladi, Doamne, grea-i străinătatea, în urcare cu 6 trepte.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 4.

0: Și cu ritmuri bănățene ne alegem astăzi. Pe doi, doiul din Banat. Acel joc de doi despre care am mai povestit și care l-a cucerit și pe acordeonistul Vitalie Advahov.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 3.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
2: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
1: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
3: Conectează acum internet acasă. Cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
5: De ziua vinului, o melodie avem cu dedicație pentru toți cei care știu și nu uită niciodată că vinul bun, să-i știi măsura. Revenind la melodia cu dedicație, e una de voie bună, folclorică, de la Inga Trofim. Tot am zis că noi bea vin, în urcare cu o treaptă.
6: Top 10, muzică populară. Poziția

0: Un dor cum altul nu-i în lume are rezervat astăzi locul întâi în top 10. Votată, ascultată, admirată, vocea tinerei interprete Anastasia Passat Cassian în melodia Dorul măicuței de acasă.
1: Doamnelor și domnilor, poziția cu

0: Avem timp la acest final de oră și pentru propunerile acestei ediții. Sfântă-i pe pământ frăția e prima dintre ele de la Doina Arseni. Lume-ți rămân datoare e cea de-a doua de la Victoria Lungu. Noi suntem două surori e cea de-a treia de la Anișoara Puică și Mariana Colța.
1: Omul are roada aleasă dacă creanga-i sănătoasă și-i puternic neamul care frații grămăjoare i-are.

Anișoara Puică și Mariana Colța, noi suntem două surori. Victoria Lungu, lume îți rămân datoare. Doina Arsenis, sfântă-i pe pământ frăția. Le-am ascultat, acum să le și votăm. De fapt, una singură la categoria propuneri și una singură din topul propriu zis, putem vota pe pagina de Facebook Radio Noroc, printr-un mesaj sau un comentariu la postările top 10. Evident, un comentariu sau un mesaj cu numele artistului, artistei preferate. Valeria Oțel sunt, vă mulțumesc pentru atenție, duminică plăcută în continuare să aveți. Pe curând!

Radio Noroc, ora 13. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.

0: citate. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
2: Ai plecat ca din bloc starturi după promoția de la Kaufland. Floreni, gambe de pui broiler de 900 grame, 45,90 lei. Și Dante, hrană umedă pentru pisici la 11,45 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md. Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame. Pringles la 39,90 lei pentru 165 grame și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29,99 lei. Bere blondă Billy Midweight 2,2 litri la 32,99 lei. Săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: De ce face zgomotul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
4: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
5: Patru sute mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
6: La MAIB găsește asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
7: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
8: Fă și tu schimbarea. Portează-te la MOL Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
7: Viva MOL Telecom!
8: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă Radio Noroc și petreceți weekendul așa cum îți place.
1: Radio Noroc.
0: Radio Noroc.
2: Doamna,
0: munca-i mai cu spor, cu noroc în difuzor.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: proprietate.
1: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
2: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum! Te-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
4: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
3: Tu cu caloriferoid gând să ne cucinzi?
4: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
3: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
4: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
2: Nu era.
1: Corect, nu era.
3: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
4: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio

0: Radio Noroc, ora 15. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.
1: Radio Noroc.
0: Radio Noroc. Bate vântul, frunza-ndungă, dar norocul nu-l alungă.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29,99 lei. Bere blondă Bielen Midweit 2,2 litri la 32,99 lei. Săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Mesaj de interes public.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Mesaj de interes public. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La Radio Noroc.

0: Unite.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: De ce faceți comutul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
5: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
6: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Minte. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru?

0: 450. Strășeni.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire! Romancierul naiv și sentimental. Ați citit această carte a lui Orhan Pamuk? Ce se întâmplă cu noi și în noi când citim un roman? Cum se naște acel efect de lectură a romanului, atât de diferit de ceea ce simțim când privim un tablou sau citim o poezie? În această colecție de eseuri despre literatură și despre el însuși, Orhan Pamuk ne arată cum se alcătuiesc cele două lumi, a scrisului și a cititului, și cum ajung ele să se unească. La sfârșitul lecturii, aflăm mai multe despre Pamuk însuși decât despre cum scrie Pamuk. Aflăm că este genial, că nu încetează să se privească mereu de aproape, că nu îl interesează o teorie coerentă a romanului, ci o stare a scrisului și a cititului. Oricine se crede romancier ar trebui să citească eseurile lui Pamuk, pentru că trebuie să învățăm de la aceia care chiar se pricep. Romancierul naiv și sentimental. Vă invit cu prima ocazie să împrumutăm această carte de la bibliotecă. Este scrisă de Orhan Pamuk. Lecturi plăcute să aveți! Pe curând!

0: alerga după noroc. Găsește-l în Chișinău pe 99.7 FM.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
2: Ce seară minunată, mai spune-mi iubit odată, mai spune-mi că ești frumoasă.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: Securitate. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: nu întregi măsura. Vinișor că la hâncești, nicăieri nu mai găsești. Hâiu și iară iu, poftiți la hâncești, amu.
1: Casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
2: Bună! Astăzi afli ce înseamnă stilul industrial. Atunci când fabricile masive și-au pierdut scopul inițial pentru care fusese reconstruite, iar cei ce le gestionau s-au văzut nevoiți să le ofere o altă utilizare, acela a fost momentul în care a luat naștere stilul de design interior pe care astăzi îl recunoaștem ca fiind industrial. Țevi masive la vedere, ciment ciobit, calorifere mari, nuanțe metalice cu patină, toate aceste elemente combinate cu căldura unui spațiu de locuit au făcut din stilul industrial să fie unul care îi fascinează și astăzi pe designerii de interior. Ca orice stil de design interior, cel industrial are câteva elemente prin care poate fi ușor de recunoscut și prin care se deosebește de alte tipuri de design. Pereții din cărămidă sau din ciment, precum și podeaua din beton, fac parte din principalele elemente care au consacrat acest stil. Pentru a reda aspectul industrial într-o locuință, dacă cimentul real îți pare prea rece, poți folosi cu succes tapetul concret. Acesta imită întocmai cimentul brut, de la textură și până la culoare. Combinația metalului cu lemnul este extrem de bine primită în cazul amenajării interioare în stil industrial. Frumos îmbinate, cele două materiale se completează și lucrează în armonie pentru a oferi camerei respective un aer cald, simplu și natural. Țevile și conductele lăsate la vedere definesc într-un mod autentic stilul industrial. Acestea pot fi însă vopsite cu un strat de grund, care le protejează, iar peste poți aplica o vopsea pentru metal în nuanțele dorite. Culorile cele mai potrivite stilului industrial sunt negru, crom, cupru sau auriu antichizat. Ideea principală de la care nu trebuie să te abați atunci când decorezi o casă în acest stil este că nimic nu trebuie ascuns în pereți prin culori, linii sau materiale artificiale. În cazul stilului industrial, cu cât sunt mai multe conducte la vedere, cu atât materialul este mai brut, iar culoarea mai naturală, cu atât mai bine. Partea și mai interesantă a acestui tip de design interior este că multe obiecte le poți achiziționa la prețuri atractive, din magazine ce vând produse vintage sau la mâna a doua. Mobilierul autentic stilului industrial este unul masiv cu aspect uzat. Mai mult, poți refolosi alte obiecte precum caloriferele pentru a crea, spre exemplu, o masă la comandă. Aceasta se va potrivi perfect cu un set de scaune înalte, simple, fără spătar. Corpurile de iluminat pe structuri metalice precum candelabrele masive, lampadarele sau veiozele fără abajur sunt ideale pentru a lumina o încăpere în stil industrial. Decorațiunile nu trebuie să lipsească, chiar dacă amenajarea interioară în stil industrial se axează pe simplitate și utilitate. Oglinzi masive cu rame metalice, ghivece din piatră, o masă de cusut veche sau obiecte cu aspect antichizat sunt decorațiunile de care ai nevoie pentru a da un aer industrial încăperii. În locul tablourilor care doar ar încărca pereții, poți folosi cu succes modelele abstracte de tapet, care ar veni minunate în completarea mobilierului masiv, putând fi folosit cu succes atât în amenajările cafenelelor, birourilor, puburilor sau restaurantelor, cât și în decorarea locuințelor personale. Acest stil a cucerit prin simplitatea și flexibilitatea lui. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.
3: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

0: publicitate. IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

0: date.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

alergat după noroc. Găsește-l în Vulcănești pe 88.8 FM. Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: necântată.
1: Ce seară minunată, mai spune-mi, iubită, odată, mai spune-mi că ești frumoasă și când vei fi mireasă și vom avea o fată, mai spune-mi, iubită.

0: 13. Orhei, 14.450. Strășeni.
1: Punctele tale extra îți aduc reduceri. Activează cuponul de 3000 de puncte din aplicația Kaufland Card Extra și ai 100 de lei reducere la coșul tău de cumpărături de peste 1000 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Date. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Nu alerga după noroc. Găsește-l în Leova pe 100.9 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

unul pentru altul, coborâm în altul, la braț dimineață, dragostea-i pe

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Radio Norok. Radio Norok. Radio Norok, ora 20. Toamna, munca-i mai cu spor, un noroc în difuzor.
1: Doamna aceasta nu mi-o fură nimeni.

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

0: Altei. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Mesaj de interes public.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Mesaj de interes public. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
1: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 22.
1: Ai la joc, ai disco, la Radio Noroc, încinge atmosfera DJ Ionel.

Disco, la Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc, ora 23. Lasă-te fermecat de muzica toamnei la Radio Noroc.

Vii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Nouă.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc. O noapte în șoară.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

de ziua ta, iubita mea. Să nu mă întreb când voi pleca, să nu mă întreb de te iubesc, eu doar cu tine în gând trăiesc. Suntem aici, numai noi doi, feriți de vânt, feriți de ploi, ușor ne lintă muzica, eu te iubesc, frumoasa mea.

ce ne-a purtat pe căi haine, n-a fost o clipă niciodată când nu ne-am fi gândit la tine. În fiecare miez de noapte, noi, fiii tăi, plecați în lume, privim spre cer cu ochii în lacrimi și ne rugăm de o minune.